0: Cool.
1: Kaj ti, Vladek, si šel po čevape?
0: Pa jaz sam kak te nisem, jaz sam imam jih.
1: Pa i si išel po žuju, da boš sa pivom zalil.
0: A be žuje, ja ne idem kući, znaš ti mene.
2: Dobro, imamo sve, onda neka cvrči.
0: Češ ti da napraviš, jeli?
2: Roštilj ide, gledaš kako.
0: Evo, da ću ja da podesim vat.